0: Sabah.
1: Tarihi sabah sabah.
0: Gördüğün sabah bu ay Hırsızistan gibi o zamanlar geldi.
1: Uzun tekrar bir saat kan tuan evine bir şey kapıya bir bahsi sürü kenarı hepsi.
2: Du kan se på dette. Ja. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se på dette. Du kan se